Chiar am anunțat mai întâi, Miguel Danchi, pe mine s-a făcut un senior de înșar român cu ne. Mă dă semnul, uite, punte română, cu spera, cu nos cadă mai nos parte de mensaje aici, și cu noi punele de practica din nos vida, și tambe cu împărti cu otru nu. Ma nos termina, mi chiar bine română, si nos lanta para, si nos te canta nos cantica de clausura, cu ta cantica 281. Chi va si pa mi?